شيء ده انا عايز اقول له شموي مين ابو مين متعشي ده انا عايز اقول له شموي